0: Wajang.
1: Tapi jarang dianggonya. Maksudnya
0: ada nyok dianggonya ku anjing.
1: Oh, wajang teh kagak anjing. Oh.
0: Betul. Anjing keur wajang, anjing saha?
1: Ai pacak, macak.
0: Sami macak.
2: Oh. Eta mah jeung japati, jeung hayam.
0: Ai macak mah kagiatanana. Oh. Aya domba macak atau macekeun domba pagawean kata kerja. Macekeun dua kana teh kade. Macekeun domba. Eta kata-kata kerja. Aya domba keur macak domanya pada domba deui. Tapi aya budak teh. Di porongpong, di porongpong kaburangan teh budak sakola teh. Ari mana ce? Ari mana gunaun di kaburangan wae? Abis pacar di kebun bapak sok di orang macekeun domba. Kelas 2 SD. Teu bisa sia mun macekeun domba ka bapak maneh. Ah domba mah keur ka rumah deui pacar. Maksud di pagaweanan. Eta refleks.
2: Refleks.
0: Salah sahiji bapak maneh. Sifat urang Sunda teh humoris.
1: Humoris.
0: Humoris sarang eta ta.
1: Ceuk geureuh heuh apalah inget
0: cobokah.
1: Ku bapak sia lain ku bapak sia.
0: Mana aya tah buri baung nya?
2: Si Wadah.
1: Si Wadah.
2: Si Wadah atuh tinggal
0: di buri baung.
2: Ditatau
0: si Wadah baju. Si Ocan daya dimuat di majalah cakakak. Cek guru teh aya cenah urang diajar nyeun kalimah ku basa Sunda. Sok sanu tiasa ngadamel kalimah di kawitan tina M. Ngacung ke si Ocan teh, entong sumeneh sok. Sok diorang mana masih entong. Sok nina cenah. Mangkukna abdi ku pun biang diajak ke pasar. Alu,
1: saya mangkukna ya.
0: Molong si Ocan teh. Sok ayeuna nyeun kalimah tina K. Abdi jeung si Ocan teh. Wah, jorang mana mantong ah. Jadi kamari abdi wangsul besuk di rumah sakit.
1: Eta saha kajawab sih?
0: Dedi.
1: Oh, jadi gubernur ada banyak.
0: Mohon.
2: Beda deui
1: sia dari. Kamari abdi.
0: Benar. Sok ayeuna tina jet. Abdi jadi si Ocan lah ada jet
1: mah. Mohon mungkin jorang
0: tina jet. Jorang.
1: Guru
0: teh. Sok lah mana lah sok Ocan. Tina jet nya nyamun. Abdi terang Zaina kanyut tamburun.
3: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: 100% mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.